Are goro de moje, lepi ne hranit, pamet tih dalekih dnei. Fejton lichoj,